0: attention para étrangers.
1: Kankionize para 외계인.
2: Bis не для иностранцев.
3: Kankionize 地外星人.